Nkosi yami yabona yabona yabona yabona hayi kodwa yabona ngathi hayi kodwa yabona yabona ke yabona ke hey hey hey yabona esa khathi izeketanga hey ngakuzi hey nkosi yami hey.

Hayi yabona le ngoma lena hayi ngeke mfana sihaye umfana hayi uhamba lapha ke no shengo sehlala nkosi wathi ey cha hayi hayi wababhlungu mangibona umama ekhala ekhala kanzima kushona ubaba ubaba wami ekhala ekhalela umyeni wakhe hayi ngiyafisa ukuthi lo muntu wabo lalo baba mangimbona ngimnikeze isandla ngimchawule hayi cha uyakwazi ukwenza impilo yomuntu ibenzima ingabe ke umuntu obulala omunye umuntu cabangani sekuthini kuyena kahle kahle ngoba hey isitha sama ex ke lesike manje imfene yakho